mam di yak di jaxé doomu adama yi bu nit ñi di sagu leer yow nga mam ci bir lendeum so sa mbotaay di tiso ay fexé yo tassé mbokk yi waye bo ñu sidé bañu woow ngacc ñu bañu jeex bobu fekk na li sa bir koll te yap yaram.